Oni ọjọ́ kẹsàn oṣù karùn ọdún 2026 9th of May ọjọ́ Saturday. Oni gbogbo ayé wa rìrì.